0: Baka sa mo singi lobi wan. Dan tide mi wani taki taki. Ala vi meke aini sondu. Ala libi sama. Ma unavu tang aini sondu ini. Ya, unavu tang aini sondu. Bika gadu lobi wi. En fudi gadu lobi wi. Dan awani fu u libi sama konfi abun fansi fien en fu natan libi aini sondu godo ya adati gadu wani fu ala libi sama lobi alikiman isabi ala sama konkoboro aini sondu nke fam taki misi sama ayu ikonkoboro aini sondu Anabi fai man ay danaki sama. Ma soy si ikomoto wa dan wa mamme ke yu. Da ikon kubora ni sondu. Amasa Jesus Christus namo nabe kon kubora ni sondu. Maria be olibe agadu be meke takia be pasaso. Inke fa be pasade. Abe olibe fu... Gadu safe be solugu fa santa e be pocha pikia nyembe Jesus Christus di de gadu safe ma be muteka wali bisa masiki fu konfi anga yanga mi fa we fi enke libi sama isabi efi ya de wan dagu ya po isa fa wan dagu el fi esa fa wan dagu e sisani ofu fa isani fa de Wandago se vient fa ton libisama pois a fa libisama e fi. Dus Jesus be muton libisama be mteke wan dugu dugu libisama skin anga. Ala sande wa libisama de fu abe ton fu abe sa fi famenga e fi. Ya. Ale kiban en fu dache de meke. Nyangayu fudi u kon hobora ni sondi ni na wan bunsa ni be jai ni bi ne ngadu giwa wan kodo man piki fien di de ka Jesus Christus fa konde ja upesi ya fa konde de na upesi de de weki baka sa ja bem de ja upesi abem te ka sondu fu ne ntapu abem chaid a sondu fu wi En abe mu ton libi sama ya na fudache de abe dede weki baka aini insondu lobi wang. En di Jesus Christus du dati lobi wang a dede weki baka en a libi futego fo usefi sa libi futego ya nas di difese sintaki bika Jesus be lobi wite Aga wan kodo man pikin nan gadu be lobi wite agi wan kodo man pikin ya be abi Jesus Christus fu de janyu pesi en taki abesate ke den sondu fu ne en tapu lobi alikiman en fu taki vi ibi wan sama di bi oteke Jesus a inden libi Nabi ogu de lasi mo ma abio abi libi futego. Ganas drife sestim. Alikiman ene futide. I teke yese sa ini libyen ke ifo lusu maratuan taki. I de eisa nga gadu taki ya wawan sundu sama ala sama hokobora ini sundu. Dan da ye kisi padon fi sundu. En dan Ye abi alibi fute wani Jesus Christus. Isabi wan fute sama di ve kon anya Bible, di ve si anya Bible. Amasa dafet bede wan skapu aktiman ma la tra beton konu fu Israel. Dafet be kobora ini sondu. Volgens a Bible, dafet bede wan sama di be pe poku abe de wan sama di be feti un feti man en uka abe de wan politik man ke fam tak ba be de konu en uktu wan ye sama davas abe party den sani di abe mi chanyen libi ani den psalm te ye de taki psalm sini psalm so dana I davas ki fi dem mo ganse. En abe soy oktu dem fasi fa abe chai taki abe dem wan sama di be poeme ke singi. If we lazy 2 Samuel 23 verse 1 Amos 6 anga feifi. Ani man fu den sani di abe taki en ke fab e kisi bigi vini de sani den sani fie en den sani abetaki abetaki o fo fab e kisi bigi vini ma ok to den momenti fab e abe abi budu fu abe no sani abe go so bang en ke fab e mude ma da afet be kons en abe sabi wan sani aini sondu mi manga mi dame ke mi. Aini sonu mi ma kisi mi. Psalm 51 vers 5. En dati be meke da afat. Be abe fustan taki. Aini sonu, pardon, e manga en da be meke. Ma sambe meke da afat be take sania. Abede taki na wansani taki enda ange ma abe chayne seifi bu di dafet komeke di de meke dafet ma tapo anfasi den kishi enge abe bu yes dafet ma ange anda abe to ne mi abe mo pikin dafet be gyalasta wang de me to me yali na samadi be to fokansa atende to en den kisi pikin des na dati mba fufu stamo bun sa masa da fatu wan takia da umuluku fosi saide da fat basically fi psalm 51 en fusi a taxia so vers 7 mo en kefa masa da fat en ke fa David beskifi en ke uluku en na fasi de fa askifi na pisi de fa wortu salam feif ten cha wang na wang en ke fa usa taki na wang spiki fu ansama di dae libi David dae libi fu a fasi fa be libi aini fa anya tende fa be du ya be chayen se fina fastaki abe go wakanga batsheba be de wan uman fu anta ma wan su dati fu dafa ya and di masa dafa be wakanga batsheba ya be go holy be neng dafa teke aman fu batsheba dola sanite Fabe go si bia usu fame mdetaki na enge au mabe ma dachabe vaka bika enke fau taki amaya so be abe de wan mandi be an abe de wan mandi be de trou abe wan fito fasi ataki mi apoi konde ya usego e usugo isi bian a umanda de entawande anda e de ya inya felt of de feti fu esra ele de ma te fu kaba da afet po chaman na fu olini den kien ani den kien dan dafat fenya uma te kempo chau swang e libi de me ke pikin a pikin de konde de me kwanto ida pikin na pikin de ton ko nu baka dafat de sisi absalom 15 chau ya na fa dafat be dai en libi como po anya du ya be du de anga Batshiba komiti amafen uria. Efi leja toli jaini tu esame wel. Eye. Tu esame wel mambuku fu ahau pesifa Babel. 13 wanchang atinadi. En daram meke masa dafat be abe taigi gadu ufra sondu gadu de. And I be begi fu kisi pa non. And I be wani fu kengi. You see? Dus kisi pa don. Herstel des fu kengi. Na den sani sang Absalom ya e holy. Fana fa begin fa Absalom ya. Psalm 51, 15 ja wang. Isi masa dafat be aksi gadu baramata ke chaliati ondangs den sani ya be du aini sundu en ook tu abitanga yesi bika dafat be sabi takso ansani ya mudu ma pikita ke aini fair saving taki mi sabi de ogi dimidu den ja mi fesi den de so kele kele am fesi me si den so dun isi taki a si den so dun a sabi den so du ya du en a si den so dun en fesi isi a si den so dun en fesi un kwa me le isi en giwi aini a bebel skifi taki aini verseva taki luku di mi hoboro ogi du be gaini mi kaba sondu be gaini mi kaba di mi ma holi be fu mi isi dati masada afa taki en David be sabi dati tutu Aigi na ape taki. Daki na ini, aini sen ten yem maoli be fien. Nya janga den taku do enyen. Ene hi li bilanga. Adu sondu sani ya ficha gadu fesi. Le chenke mianga ilo biwan. Madafet be kaya gadu. Fa begin pardon for Allah and sonden fa be washing king. Aini first neying. Ai taki de taki. Pu Allah mi sondu. Da mi sa king. Wasi mi. Da mi sa veti moin ke katum. You see? Da fa begi. Aksi gadu fa pu Allah in sondu. La tonta ke da en libi ak awani kengi fala den fasi ala ja sabi ta ke libi adogi agadu fesi ma kona wan pespia ai taki gadu gimpadu fala den sandim be dum sa takem dogi en fudafat u paksei u avanse na wan taki wan ko do oplosing na mon be de fu en sondu nga den sani dogi ja be wani du Nataki gadu begin one new ati. Enke fa first 12 taki. Bika na anyu ati den namo beka ye pien fan nabi a fasi de mo. Ma fu kengen fu fa be du libya gadu fesi aini sondu. Anga den fasi taki a be sabi gadu aini den sani bika If be sabi gadu aini libi abe ugo du den sande fuki wa man fute kien frau. Fien frau ede. En aksi aini first 12 taki gimi wa ati gadu. di wani dini yu wang wang. Give me one nyunyun ye ye, je am begi yu wang wang. Usabi sana am begi taku lobi wang, ye sakai save ya gadu fesi, ye taki gadu, na yu na gadu, na iwani mu pasa, yu mi wan dini, ayu na gadu. You see, ataki na yu wami wani am begi. And so abe sabi taki na wan kodo fasi ya namo if gadu gen wan nyuati, na disi namo, wa ati di wani dini gadu wan wang, wa ati anga wan yeye di wani am begi gadu wan wang, na so namo abe sa komo pa enya sondo libi fieng, alikima na ase efi gimi anga yo, if one dini gado for one libi gado wabi fu gien we ati anga dini anga we hi ati anga we fu stang en am begi en komo ta enyu ye ye na sani fu buba mo fu na mama komo pa enyu ye ye and so da afat besabi ta kia dati namo besa ye ping a dati namo ye pimi anga itu and a inya pisi ya pia itaki gimi na meke wanyu. You see, make one you at gimme. I budulu taki and kefagado be taki any cadences one, verse one. Gadu be make a heimal and a gon tapu and ape abe go nama taki na gadu. I need to leash any cadences and fossi book of a babel. Taki gadu be meke he imalanga gon tapu da apede alla samajelation erken gadu esa taki na gadu ne na wan kodo sama di be meke gon tapu ne wan be duen and da chegi taki na emu wana gadu di ka meke alasani ne ka meke alasani if mianga ye duan sani we make up we do one photo na moi do one song do na moi go iko we begi we do we make a moi ti my pass a gadu one sapu waini that in ene un wai mufito and im wani da u yepi u and it that you make a we first stand taki masa da afat be erken tu sania taki abe offer wakti taki na abe sabi and abe a hope taki gadu be okengen wana gadu ne na a wan kodo sama di kan kenki sani ne wan kan meke wan sani di asanya de if i de wan sama ya che ye du wan sana mo ko taki ye angi na mo ala de fu dingi sopi e dingi sopi na mo e dingi sopi na mo Iwani komo to maya manko mupo bika inabia kakti wan. Gadu poi fupu yu futapa dingi fasopi. Winsi sana sandi edu. Isi gadu abia kakti anga makti de. Bika na gadu emeke sani. En na gadu epu sani. Ala kakti di wafanudu fumeke wan sani pasa. En fupu wan sani. Na gadu egiwe. Na gadu abien. En okto taki. Taki afeti di David babi teka asondu senten di emma ben meken na gadu wawan abi akakti de fu kenya sande fu ye pieng fa du de sande mo fa libya ini sondu mo en te wileisi fer saving da we si taki masa dafat ana be meke a sani ya so so wan fasi di ekon amakandi anya wan sani ya taki luku aini sondu mikon khobora luku demi khobora takudu be jaini mikaba. Sondu be jaini mikaba. Demi ma holy be for me. You see? asani di den santu sani ai kon fitianga makandi den tu wotu ya anka rekta kei tanga sondu da is ki vene taki a, da is taki de taki a da che de meke mie e du den ugi yaso di me du yaso mie libya ini wan sondu fasi bika fosi mi kombora kona gonta pia sondu be gya ini mi ataki mi be komeke aini en aini dati den kisi mi adate soy wi gona am atfa emang en da kishen tu sondu sama at wan sondu pikinde meke aswade ya gala libi sama matei konte ke isas da gi paron fu sondu ye isas to aini libi sama skimbe kobora amna tem pa na be wan libi sama em pa na gadu sefi meke a be kobora aini sondu da isas nena wan kodo libi sama diname kobora aini sondu mala ta libi sama mo da tede me ko abi dai libi fanudo abi fanudo ke fadafat dai en libi di atake gadu pu pu pu ataku atiani gewani sondu imi wantati ge angi fu yu di wani di niu di wan saka en sefi gi yu en lubi wan ala libi sama abi bakeren fanudo en nara me ke Absalom 51 ke am Absalom fu a skifi a wan pesta ki a fu du buta da tan taki fu isabi sa e du butu to ye go taki ye, ye go butu fu wan sani to san da fa taki de umuteke lobi wan fu ansani fu pochanyo libi da ki usevi abi gadu fanudu abi da libi fanudu efu wan sama wan manga wan da ko makandi taki dan Misi nine sondo atu sama di tona fasi kwa gadu wani ma omdat mi taki kaba taki dada nga maifa be pasa gadu mofu ena la sama di koko bora nya gonta pia la libi sama efi yu baka ofi wete ofi taya ofi gun ofi lebi ala libi sama misi so utu nasi na yu yu na wan piki baka piki fu dada nga maifa and do dati u kokobora then we na sondu sama and wabi kisi fu pardon fu sondu fa nodu li da fatu ma be kisha abe du sondu ya be oli be fin na ima srabi abi gyan yen to nya oli be fu da fatu mar minsi soutu sama ide minsi o santa eli bia ikisi wan piki apiki gyabi fa nodu efi ikisha anga wauma waman fadai libi kondini gadu. You see? And mara a Bible an Psalm ya Psalm 51 and I soy na wan fasi taki dafa ma besonu.
1: Het is 10 uur.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.